opopo ka po lojo ajo imalade kala olotu debi tinde omo adaba nija omo eni ijoba ti pera re lokun yi omo eye mumisa ta lojele o oje npetu maro ti wa bi ojo omo